Aduh, ni ragu-ragu dah selamat minggu lepas, you know, cinta Adi Tahir so Nico Rodney. Sementara ragu dah abah kebalot dan carta minggu.

Program Sarawak Kusayang Siripat Redo Ngatu So Anurima 26 Neg Anuminggu 25 Jun 2026 di Bedag Dewan Suara Kapit. Berang masam aktiviti dong nyedia adi samun penyikiran so agensi peritah nga kaunter perkhidmatan Sarawak Kitchen, Basar Jua Barak, Cabutan Bertuah, Konsert Rakyat, Malam Budaya Sarawak nga pegedingi. Program taruh anu-anu Redo Kuka Bedak yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Bintun Abang Haji Openg Premier Sarawak Manyak kemud mendeg ke program Sarawak Kusayang edisi Kapit 26 Negeri Majun di Bedak Dewan Suara Kapit Sarawak Kusayang, Sarawak Maju Makmur Jaga Sarawak

0: Itih mau berjaya pada dapat kita pat nomor 4 dua tanya ada dua kepala this band dengan ragu dan temengan mu dayung kumang ah ino yalah ni buah ragu dia boleh kena nge viral Nadin di radio selain so lagu napa-napa jadi aku ingat napa-napa pun Nadin mau popular lagi so lagu itih pakai saja watino ja atau beribu dengan ragu di tempat nomor 4 so kumpulan Peace Band
1: nomor 4
2: nyanyian tempat

FM Sarawak Pusayang Siripat Radio Ngatu So Anurima 26 Neg Anumingo 25 Jun 2026 di Bedag Dewan Suarah Kapit Perang Masam Aktiviti Dong Media Adi Samun Pemikiran So Agensi Peritah Nga Kaunter Perkhidmatan Sarawak Kitchen Basar Jua Barak Cabutan Bertuah Konsert Rakyat Malam Budaya Sarawak Nga Bege Dingi Program taruh anana Redo Kuka Bedak yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Bintun Abang Haji Openg Premier Sarawak Manyah kemud mendeg ke program Sarawak Kusayang edisi Kapit 26 Negeri Majun di Bedak Dewan Suara Kapit Sarawak Kusayang Sarawak Maju Makmur Jaga Sarawak

program Sarawak ku sayang Siripat Radio Ngatu so anurima 26 neg anu minggu 26 Jun 2026 di bedag Dewan Suara Kapit berang masam aktiviti dong media adi samun pinikiran so agensi peritah nga kaunta perkhidmatan Sarawak Kitchen Basar Jua Bara cabutan bertuah konsert rakyat malam budaya Sarawak begedingi. Program taruh anu-anu Rek Dokuka bedak yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Bintun Abang Haji Openg Premier Sarawak manyah kebet mendeg ke program Sarawak Kusayang edisi Kapit 26 Negeri Majun di bedak Dewan Suara Kapit Sarawak Kusayang Sarawak Maju Makmur jaga Sarawak.

0: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
1: Kementerian Komunikasi Perhitung Kelunan Bangu Capaan Lawat Marung Dengah Kop Mengpelayang Dengah Aleng Kop Mengkusi Dengah Aleng Ampayan Imjam Lan Kenusi Dengah Ti Bikin Sayu Dahin Hipun Tanggungjawab Tek Dengah Aleng Impelayang Dahin Imkusi Men Kelunan Habe Awi Ikat Ngenep Jam Tek Kedengah Hati Lan Dorepah Kop Deng Pala Portal Sebenarnya.my Awi ika umbang lan dengah ati kop deng naleput pala MCMC ngejeloh aduan.skmm.gov.my nunanpaha sebenarnya.my

0: Awi tuyen pakai basong kapan jadena inang dahak belawan nyivan ngelarah ngeluan dahin hapan peji dahin kelok ngejeloh radio kayan.
1: Okey, mau ke sayu beladau dan lauseng lara manitam lima jadi manitam utai kelenghe adua lagu ya. Dahi nanti ni aku sang basa dahum bakih tam. Di hati Asfian Mahyus mempawah Kalimantan Barat DJ. Sayu beladau dahi na ceria DJ. Dahi lahu sayu bertugas menikah. Okey, dahi nanti ni bakih tam redin lah sayu beladau ngenap akai lagu ala kumah. Inang urip kui kena tini ya. So kena panika radian dahin kerenih ang panitam pejoh pejin repang panitam tepayang jaki teklih dengah man pa undengah angkasa puri Kuala Lumpur titro kelenghi ji lagu pengakai bakih tamu naring ihati inang urip kui ala kenan lungan wan.

MyCard bukan sekadar kad pengenalan, tetapi medium utama yang menghubungkan rakyat dengan pelbagai perkhidmatan kerajaan dan swasta. Banyak insentif kerajaan disalurkan melalui MyCard, daripada bantuan kebajikan, kemudahan kesihatan hinggalah pelbagai program rakyat. Inilah keistimewaan yang dimiliki oleh setiap warga negara Malaysia. Sila periksa keadaan MyCard anda. Sekiranya chip rosak, hilang atau MyCard sudah uzur, segera lakukan penggantian di Jabatan Pendaftaran Negara agar hak dan kemudahan anda sentiasa terjamin. Inilah komitmen madani. Dengan dokumen identiti yang sah, moden dan diyakini, rakyat disantuni sebaiknya. MyCard, identiti anda, kebanggaan negara.

KDNK berkembang 5.4% suku pertama 2026. Malaysia Bangladesh perkukuh kerjasama serantau. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama satu tengah hari.

0: dimulakan dengan laporan Sidang Dewan Rakyat Keluaran Dalam Negara Kasar KDNK bagi suku pertama 2026 berkembang 5.4%. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir ketika sesi soal jawab memaklumkan pencapaian tersebut disokong daya tahan ekonomi domestik dan pengukuhan permintaan dalam negeri. Tambah Akmal, sektor ekspor yang merangkumi elektrik dan elektronik antara yang turut memainkan peranan dalam mengimbangi kesan ekonomi global ketika ini.
1: Negara Malaysia sebagai sebuah ekonomi terbuka tidak terkecuali daripada tempias ini. Namun perkara ini kita pantau secara rapi dan juga berterusan untuk kita nilai kalau ada keperluan untuk intervensi awal di peringkat kerajaan. Sehingga kini, kalau dari segi asas ekonomi negara, kita masih menunjukkan daya tahan.
0: Menurut Akmal lagi, kerajaan telah mengambil 4 langkah intervensi dalam mengekalkan momentum ekonomi negara yang meliputi perlindungan rakyat, penstabilan bekalan dan harga, sokongan kepada PMKS dan industri serta pengukuhan daya tahan jangka sederhana dan panjang. Sementara itu, Dewan juga dimaklumkan 4,200 pelatih disasar menamatkan program latihan khidmat negara PLKN di 3 kem latihan menjelang hujung tahun ini. Timbalan Menteri Pertahanan Adli Zahari berkata, setakat pertengahan tahun ini, 3,404 pelatih PLKN telah selesai menjalani latihan.
2: Kita dalam progres untuk melengkapkan sehingga 9 lagi kem latihan buat masa ini, dan kita jangka menjelang tahun hadapan kita boleh melatih sehingga 9,200 anggota di PLKN. Adapun yang tidak hadir, kita tahu ada pelbagai, ada sebahagiannya terkait dengan masalah kesihatan, ada sebahagiannya juga terkait dengan melanjutkan pelajaran, dan ada sebahagiannya memang tidak hadir. Jadi semua proses-proses itu kita ada proses bagaimana kita pastikan bahawa kalau dia kesihatan sementara, mungkin dia boleh mengikuti latihan seterusnya.
0: Adli Zahari turut memberitahu program PLKN 3.0 berjaya mencapai semua petunjuk prestasi utama KPI yang ditetapkan. Ia berdasarkan kajian impak yang dilaksanakan dengan kerjasama Universiti Malaysia Sabah dan Universiti Pertahanan Nasional Malaysia.
2: Secara keseluruhannya, objektif dan KPI yang ditetapkan telah dicapai di semua latihan PLKN 3.0 dan semua indikator menunjukkan peningkatan yang positif selepas peserta mengikuti latihan. Setiap pelatih mesti menunjukkan sekurang-kurangnya 80% pencapaian dalam 6 elemen utama, iaitu patriotisme, perpaduan, disiplin dan transformasi diri, ketahanan mental dan kesiapsiagaan, pengetahuan ketenteraan serta semangat kesukarelawan.
0: Adli Zahari. Akhir sekali, Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim memperkenan 8 akta yang diluluskan dalam mesyuarat pertama penggal kelima Parlimen ke-15 pada 19 Januari hingga 3 Mac lepas. Perkara itu dimaklumkan Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul.
3: Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang Pertuan Agong dengan limpah kurnia baginda telah memperkenakan akta-akta seperti berikut. Pertama, Akta Perolehan Kerajaan 2025. Kedua, Akta Immigration Pindaan 2025. Ketiga, Akta Pasport Pindaan 2025. Empat, Akta Perjanjian Penyelesaian Antarabangsa yang terhasil dari Pengantaraan 2025. Lima, Akta Rapid Transit System Link Johor Bahru Singapura 2026. Ke-6, Akta Pemberian Mengikut Bilangan Orang 2026. Ke-7, Akta Kualiti Alam Skilling Pindaan 2026. Dan yang ke-8, Akta Perbekalan Tambahan 2025, 2026.
0: Sementara itu, Tan Sri Johari dalam pemasyhurannya memaklumkan rang undang-undang Sistem Insurans Pekerjaan Pindaan 2025 telah dipersetujui Dewan Negara, namun dengan pindaan kepada Fasal 11. Perdana Menteri Bangladesh Tariq Rahman diberikan sambutan rasmi di Kompleks Perdana Putra Putrajaya bersempena lawatan rasmi 2 hari ke Malaysia. Ketibaan beliau disambut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama isteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail. Tariq kemudian memeriksa kawalan kehormatan Batalion Pertama Regimen Askar Melayu Diraja Istiadat yang diketuai Major Nur Ahmad Zaim Zahari. Ini merupakan lawatan rasmi 2 hala pertama Tariq ke luar negara sejak memegang jawatan tersebut Februari lalu, sekaligus memperkukuh hubungan dua hala serta kerjasama dalam bidang kepentingan bersama. Malaysia Bangladesh bersetuju memperkukuh kerjasama menerusi mekanisme ASEAN, khususnya dalam usaha menangani isu serantau termasuk krisis pelarian Rohingya. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, Malaysia akan terus menggunakan saluran diplomatik dan mekanisme ASEAN bagi membantu mencari penyelesaian isu Rohingya termasuk melalui penglibatan dengan pihak berkuasa Myanmar.
4: Of course, through our common effort to try and work and influence to resolve the predicament of refugees, Rohingya and in Bangladesh also here, and to engage through the good offices of the foreign minister through ASEAN mechanisms to engage with the Myanmar authorities to resolve part of the issue.
0: Beliau berkata demikian pada sidang media bersama di Putrajaya. Penurunan harga diesel bersubsidi kepada RM2.10 seliter mampu mengurangkan tekanan kos operasi peniaga, khususnya mereka yang banyak bergantung kepada penggunaan bahan api itu. Menurut Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzan Nizam Abdul Rashid, penurunan tersebut melegakan peniaga mengekalkan operasi perniagaan selain menyokong kuasa beli.
5: Seharusnya mendapat membantu dalam mengurangkan beban terutamanya di kalangan para peniaga kerana penggunaan subsidi adalah begitu tinggi di kalangan para peniaga. Apabila harga minyak diesel ini diturunkan, maka kuasa beli ataupun kos perniagaan dapat dibantu dari segi bagaimana ia boleh membantu dalam setidak-tidak memelihara margin keuntungan.
0: Dr. Muhammad Afzan Nizam Abdul Rashid.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Keputusan Piala Dunia FIFA 2026 dalam aksi kumpulan G, Mesir bangkit menewaskan New Zealand 3-1 selepas ketinggalan awal menerusi gol Finn Salmon pada minit ke-15 dan meletakkannya di kedudukan teratas dengan 4 mata. Mesir membalas melalui jaringan Mustafa Zico, Mohamed Salah dan Trezeguet untuk meraih mata 3 mata berharga. Satu lagi perlawanan kumpulan menyaksikan Belgium dan Iran terikat tanpa jaringan. Iran hampir membuka tirai jaringan menerusi Hussein Kanani pada minit ke-14 sebelum gol Mehdi Taremi pada minit ke-25 dibatalkan VAR selepas beliau didapati berada dalam kedudukan offside. Sementara itu, dalam kumpulan H, Spanyol meneruskan rentak cemerlang apabila membelasah Arab Saudi 4-0. Lamin Yamal membuka jaringan sebelum Mikel Oyarzabal meledak 2 gol, manakala satu lagi gol hadir menerusi jaringan sendiri Hassan Al-Tambakti. Dalam satu lagi aksi, Uruguay dan Cape Verde berkongsi mata selepas seri 2 sama. Kevin Pina dan Helio Varela menjaringkan gol buat Cape Verde, manakala Uruguay menyamakan kedudukan menerusi Maximiliano Araujo dan gol kedua yang dijaringkan pemain tengah Agustin Canabio.
6: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, Iran dan Amerika Syarikat menyasarkan perjanjian muktamad tempoh 60 hari selepas pusingan pertama rundingan peringkat tinggi di Switzerland mencatat kemajuan. Menurut kenyataan bersama Qatar dan Pakistan selaku perantara, kedua-dua pihak turut bersetuju meneruskan rundingan selain mewujudkan talian komunikasi khas bagi menjamin laluan selamat di Selat Hormuz dan menyelaras mekanisme bagi menghentikan operasi ketenteraan di Lebanon. Sekurang-kurangnya 54 orang cedera manakala 18 lagi masih belum dapat dikesan selepas satu insiden letupan menggegarkan bandar perindustrian Ras Laffan di Qatar. Menurut Kementerian Dalam Negeri Qatar, letupan itu berlaku ketika pekerja sedang berusaha memulakan semula operasi di Loji Barzan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. KDNK berkembang 5.4% suku pertama 2026. Malaysia Bangladesh perkukuh kerjasama serantau. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

ko'y hirong priyeng duan men kumanyawing asap laga di ko kalau cok ko'y kalau anak ko'y halang baya-baya ni ko'y petangan lah kalau di ko kalau sekolah sing kalau nak bareng-bareng adat kalau petangan na kalau sekolah lorik bal kalau bareng anana daw mo kalau ke si ko dahin kalau fina ko'y jay ko haman duan jay pa ko haman sana para kalau sendiri kejam terbanyak daw ni ko'y amun kalau sang bareng adat kalau lorik ko do baya durip kalau kre ha kalau tangan lahin kenap kalau sa sekolah kalau kejahaman murid baya tijil kalau puara murid kalau ha kalau sang puara kenap kalau dahin sekolah kalau nureh rutih tasilun apakah kalau sang kalau nanunan pangayat na kalau barang kenang murid kalau sekolah tiga kalau lemu maru tengayat na kalau murid hinain kalau tamain kalau ku kalau tak maru barang nanare hok kalau lepas sekolah tegur yuk jikali jidung main kalau uli pala hinan tamain kalau asin kalau ngemerah sang melak dah basi dah dang na kalau nak kena pelungunan umar tu telok daleh telok melak dah na jinan tak sel daleh telok lahan telok jinang dah baya-baya teh nana dah hok kalau kasi dah kalau abis dah kujakuh manuan ya pokok manuara kalau sirik kejap pelbanak dah hok ni dan nana dah hok kalau

0: RTM mempelawa syarikat pembekal tempatan yang layak dan berdaftar untuk mengambil bahagian dalam pembekalan program TV bagi Fasa 2 tahun 2026. Maklumat pelawaan, syarat penyertaan dan dokumen Request for Proposal RFP boleh diakses melalui laman sesawang www.rtm.gov.my bermula 10 hingga 30 Jun 2026. Pendaftaran pembekalan boleh diakses melalui www.etvcms.rtm.gov.my. Sebarang pertanyaan, hubungi 03-2288-7819 secara panggilan atau WhatsApp.
1: Temah peji dahin kami ha Miri FM. Radio kaya Miri FM. Ngapji itang.

orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stocking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan.

kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu,

korang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lebih

Yang lagu Li Bang Kui yang penuh pengakai hari ini telah Azwan David dalam teh platform F6 dalam hadui dalam mengklarah kena hati pada Karin daripada anak-anak alang teh ha long Mary halo kelengi lagu anak hui nak long nasir lahu jadi minta boleh kerani hana buka lepas 30 minit lebih.

0: dengan RTM Bara dengan Mariang Tutam Sarawak.
1: Kerana tanpa ji telah mendengar lebih alang anu yang ngerong salin dahin anak bahasa.
2: Saya kena menikah usun, saya lebih menitam lim, peji dahi aku yang ngerong, halam dengar lebih, Radio Kayan Miri FM. Unak loh batang dengar. Sarawak peju jadi ji dalih ayak halam industri maju, pejoh petageng dalih aneh. Perjanjian Petronas dahin Petros an kio ala dahu utet jan dara laan. Hadui nyerah pelabuhan Bintulu petagang dalih Sarawak halam anu MA63. Anih lem dengah. Sarawak kerani peju jadi ji dalih ayak halam kurin an hadui industri huina halam tenaga dahin teknologi boha dalih ane. Menteri Ayah Datuk Seri Anwar Ibrahim Bara lim dalih usun tanah mejum lebo sayu dalih Sarawak dan meju ekonomi halam dalih Sarawak. Kurina lebo sayu Sarawak u an putula halam hadui pejam nak teh ha dalih Jepun jandara u anide huina halam sektor tenaga. Hadui lebo ha Sarawak dahin negeri-negeri jak perlu an alaji kata halang sayu jadang petagang ju pembangunan halam dalih ane. Menteri Ayak Baranunan teguh pengnyerah cek hukah ji poin saya belian ligit pesuluh penukaran status pelabuhan Bintulu men pelabuhan persekutuan pala pelabuhan negeri. Peng alang an anu ha lembaga pelabuhan Bintulu anan limkah tehenang hadui nyerah surat perjanjian telok pihak dahin perjanjian penyempurnaan membeh pelita persekutuan dahin negeri menhadui urusan tuken status pelaburan anan. Tejaka alang piah Datuk Seri Anwar Bara perjanjian membeh Petronas dahin Petros seng ala dahu utet jandara laan. Kere aneh te kuri-kuri dahok dahin runding membeh dua pihak u an setuju. Kuri nak pelitah sang puboh sayu isu membeh dua pihak serikatanan jadang geri bang sayu pala perintah persekutuan dahin negeri. Datuk Seri Anwar Bara puun dahok dahin runding u an setuju peji dahin Premier Sarawak dahin kuri-kuri tok u aneh sang an bara. Iha limka bara han mawi tek nun-nun pelemana dahin buah pikin nunan palahu katok alang ne mana Sarawak an ala sayu jarun runding anna. Dahin jinun megak tek nun-nun dahok jiak, pelegak, pekaso, bigeri hadui alang sayu halam urib denak dahin Persekutuan Nunanpah Negeri. Hadui nyerah sayu kuasa kawal selia pelabuhan Bintulu pala Sarawak anhinang ji hadui lebo sayu halam perjanjian Malaysia Pelupitan 60 telok MA63. Menteri Ha Jabatan Perdana Menteri Sabah dahin Sarawak Datuk Mustafa Sakmud Halamji Dahok Bara Haduyanan dang putula Sarawak jadi dalih alang dang meju Malaysia. Anih limkah ji tada sayu anu MA63 dang anju ngejeloh hadui puji sayu dahin pelitah persekutuan dahin negeri. Kurina Sarawak kerani manu tanggungjawab alang dekaya halam puboh aset strategik na dahin dalih ayak dan alabang sayu man pembangunan hadi paso perindustrian dahin tenaga hijau tiah awang dalih. Nabah dahun na pelabuhan Bintulu kerani maju jantua hasil man ekspor gas asli cecair negara biji dalih maju halam ju ekonomi Malaysia dahin rantau Asia Pasifik. Dengah ni ampah mau man Radio Kayan Miri FM.

Kuala Lumpur, Dhaka meterai kerjasama pelbagai bidang. Penurunan harga diesel elak ketirisan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang.

madang adang gahaman. Jati baya amtai muaw. Hayu laban, hayu mengan. Jaga lepas, kaum berah nyemau.

Ja nyenang sayu hadi kelatinan. Mangsa pesa-pesa kuman dadah. Mengkelok, mengpanok dahin kelunan lahu. Nyadui lan-lan. Bila umat, bila kita,

Yang saya tak dalam lagu kalau yang langgan kerana Christopher kalau yang mentrok lima tak menahangan telah oleh kami jamah tajuk petari yang pelawan member pada dunia itu ke RTM klik kalau itu ke tajuk pada dunia itu ke RTM klik te kui te kusik link nak tina lahu ala kalau dengar temuhnya dengan pelawan-pelawan alang sang anak RTM klik TV ok lahu Bukal GJ Mani Argentina lawan Austria, Francis lawan Iraq, Norway lawan Senegal, Jordan lawan Algeria. Jadi tak lama pelawan-pelawan langana San Hado, hati nyenang RTM, klik ala kelok jam, tak jauh petadi yang alang sang anak.

Gapit Menteri Kerajaan Dagang Antarabangsa Industri Duah Pelaburan Sarawak, Datuk Dr. Malcolm Musen Lamoh Sewenang Tabung Pendidikan Inoh ngenya aturung onak sekolah dia nyambung belajar ke institusi sekolah Bigatung. Tanah Botajo semong sewak deropas dana Inoh mongin utung duduk kira 1,000 onak sekolah di Batang Air. Yo sebeniti tak kata Joh Majlis ngiring tikai gawai daya daerah Lubu Antu di rumah Joel Ginda Nangga San. Ahli Dewan Undangan Negeri Batang Air Inoh Tong Raan ngiling tikai denana rami gawai daya mo obuah kitu bu. Acara Inoh ngan anotu adat duah tradisi nya adaya kitu bu obuah jaga. Ratus demasih pakai pengakut sungi obah mitia dak jaga pingramat di sungi dan pingidip birang kondu. Gapit Menteri Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah Dua Abang Terun Sarawak, Datuk Len, Talib Salih Sobotnang, pingramat sungi ido sijak pakai jaket pingramat pak mesti bijak jaga dua hal debahaya. Antarai, gaya ondu sobat piin dua binatang liar. Yo sebeniti tak kata joh program pingramat duah pibresi Sungi Kampung Selalang 2026 debuh ngatur dak lembaga Sungi-Sungi Sarawak. Dan Majlis Inoh jaket pingramat obos sora 200 di Kampung Masjid Selalang, Kampung Hilir, Selalang duah Kampung Bunga Tanjung hanya ajaga takah pingramat yang ada pakai pingakut sungi. Dewan Bahasa Dua Pustaka DBP mesti ketubuk nyaran tanggungjawab ngubak sijaka kakat negara bangsa. Pengerusi Lembaga Pengelola DBP, Dato' Dr. Anwar Ridwan, sobat nang DBP patut ngimpi numpu duduk rancangan strategik DBP 2026 nok 2000 tarupuru. Plan ini ogi limoh pun pikara antara muat ekosistem bahasa Melayu dua peluas DBP kitakah global. Ya sebeniti dan Majlis Ngeramat Sowa Kijupulu DBP di Kuching. Majlis terpakai tema Restu Jiwa Pahlawan ina botajoh dak yang di Pertuan Negeri Sarawak Tun Menteri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar. Dogi genog Toh Puan Datuk Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi.

Ngan ko nga masabar ko basa ba upun po na. Peritah persekutuan apa mitya dak perhati bau insentif pelaburan beramah duah pirubah ekonomi. Masyarakat di unik di Sarawak pikiran pibah kuang ratus ditogap. Dokumen sejarah Sarawak mesti abah jaga san mung bau. Tempat si Jabah dapat nyusun dak menekan geri dapat nukar kang sinabau jagoi dak menekan sedeni so section berita ehwas masa RTM Kuching. Selamat malam, dua salam Malaysia Madani.

0: Microsleep. Ina minyap kada reda tarun adis kejap yang tipu di negtaruh perusahaan setegar raru nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama is raru jadi tipu atau teban moto adi bisa dahar butumong moto jadi kak dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pakawak pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayun naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemai nunu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakar nga penumpang pankah nuka driver. Kemai nunu re'e dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Di saat Microsleep dapat teban pini arap. Pesanan mesra ati sok RTM.
1: Siri keempat, program Sarawak Ku Sayang diadakan di bahagian Kapit bertempat di pekarangan Dewan Suara Kapit dari 26 hingga 28 Jun 2026 hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abdul Rahman Zohari Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Antara pengisian menarik program Sarawak Ku Sayang bahagian Kapit, pameran dari agensi kerajaan dan kaunter perkhidmatan, Sarawak Kitchen dan jualan usahawan tempatan, cabutan bersuah, konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta memeriahkan program Sarawak Ku Sayang bahagian Kapit. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, pintu Sarawak.

lagu peluang ketaruh lagu deso TS Band mau menghibur to ngaromitio arap na ingat ribur ami. Yodin nuke bukusi report gaya ngonu demit seimai jabatan meteorologi Malaysia. Pitui semong 2 jam saan seluruh negeri Sarawak bi kuat kuasa sepuku 4 ngumi 22 on bulan Nuam asawa 2020 Nuam. Angonu ngumi iti tiaw git sobak dudu di kudu-kudu tepat di Kuching Serian Semerahan Sri Aman Betong Serike Sibu Mukah Kapit Bintulu Miri 2 Limbang. Angunung ngalami ti no pagi tiap sepagi ngejaka ogi ijat di kudu-kudu tepat di Kuching Serian Semerahan Sri Aman Betong Serike Kapit Bintulu Miri 2 Limbang ngejaka de ijat di Sibu 2 Mukah. Laut Bigrumang 0.5 meter sebab yuk sok barat pilaju semong 20 km sejam. So sekitar 24.4 derajat Celsius. Yang nanti report gaya yang nurumit so imej jabatan meteorologi Malaysia pitui semong 2 jam saat seluruh negeri Sarawak bi kuat kasa sepukul 4 ngumi 22 on bulan Nuam Soa 2020 Nuam.

Pembaharuan Budi Madani Diesel jimat RM2 bilion setahun. Operasi LRT3 bermula Isnin depan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam.

0: Pelaksanaan Budi Madani Diesel. Budi diesel pada harga RM2.10 seliter mulai Julai ini dijangka membawa penjimatan hingga RM2 bilion setahun. Ini menerusi pengurangan ketirisan subsidi bahan api di dalam negara. Menteri Keuangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, pembaharuan penyasaran subsidi diesel itu bertujuan menyelaraskan mekanisme subsidi diesel di seluruh negara melalui satu sistem yang seragam, telus dan mudah digunakan. Sementara itu, Datuk Seri Amir Hamzah memaklumkan kerajaan terus memantau perkembangan situasi di Asia Barat dan kesannya terhadap harga minyak global sebelum mempertimbangkan semula kuota bulanan Budi 95 yang kini ditetapkan pada kadar 200 liter. Sebarang keputusan berhubung kemungkinan mengembalikan kuota kepada 300 liter memerlukan masa untuk menilai keberkesanan dan impaknya terhadap pasaran minyak. Dalam perkembangan sama, Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzan Nizam Abdul Rashid berpandangan penurunan harga tersebut melegakan peniaga, mengekalkan operasi perniagaan selain menyokong kuasa beli.
1: Seharusnya mendapat membantu dalam mengurangkan beban terutamanya di kalangan para peniaga kerana penggunaan subsidi adalah begitu tinggi di kalangan para peniaga. Apabila harga minyak diesel ini diturunkan, maka kuasa beli ataupun kos perniagaan dapat dibantu dari segi bagaimana ia boleh membantu dalam setidaknya memelihara margin keuntungan.
0: Dr. Muhammad Afzan Nizam Abdul Rashid. Malaysia dan Bangladesh bersetuju eksploitasi dan penganiayaan terhadap pekerja migran tidak boleh diterima. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menekankan keperluan kepada sistem pengambilan pekerja yang lebih telus dan adil. Datuk Seri Anwar yang juga Menteri Keuangan berkata, walaupun pekerja asing kekal penting kepada pertumbuhan ekonomi Malaysia, kedua-dua negara mesti memastikan kebajikan serta keluarga mereka dilindungi. Perkhidmatan operasi transit aliran ringan 3 LRT3 yang menghubungkan Shah Alam, Selangor dengan kawasan sekitarnya bermula Isnin depan. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata, majlis perasmiannya akan disempurnakan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Ahad ini. Projek LRT3 yang bermula di Bandar Utama dan berakhir di Johan Setia Selangor bakal memberikan manfaat kepada 2 juta penduduk. Malaysia masih mampu menampung kesan gangguan perdagangan di Selat Hormuz melalui penyesuaian rantaian bekalan dan penyerapan kos oleh firma serta langkah dasar kerajaan yang membantu menghadkan pemindahan kos kepada harga domestik. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata, sebagai sebuah ekonomi terbuka, negara ini tidak terkecuali daripada tempias gangguan tersebut. Namun, keadaan terus dipantau rapi dan diurus secara berterusan menerusi langkah intervensi awal kerajaan. Demikian menurut beliau di Dewan Rakyat hari ini. Sementara itu, pengerusi Jawatan Kuasa Pilihan Khas Kesihatan Parlimen, Suhaizan Khailat berkata, beban ekonomi akibat masalah kesihatan mental di Malaysia dijangka mencecah sebanyak RM25.3 bilion pada 2030 jika tidak ada tindakan berkesan dilaksanakan. Angka itu menunjukkan isu kesihatan mental bukan lagi sekadar masalah klinikal, malah turut menjejaskan produktiviti dan pembangunan sosioekonomi negara.
2: Masyarakat masih sering keliru antara kesihatan mental, masalah kesihatan mental dan penyakit mental. Kekeliruan ini membawa kepada stigma, salah faham dan kekeliruan, kelewatan mendapatkan bantuan. Justru literasi kesihatan mental perlu diperkukuh secara lebih jelas, konsisten dan mudah dipahami.
0: Suhaizan Khayat. Dalam dewan yang sama, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Marhamah Rosli memaklumkan cadangan menambah bantuan kewangan haji kepada bakal jemaah golongan B40 bagi musim haji akan datang diteliti. Ia bagi memastikan golongan tersebut terus berpeluang menunaikan ibadah haji sekiranya berlaku peningkatan kos.
3: Bantuan kewangan haji ini dibiaya daripada keuntungan pelaburan tabung haji yang dijana daripada simpanan para pendeposit. Sebagai itu, pemberian bantuan kewangan haji perlu dibuat secara bersasar dan berhemah dengan mengambil kira keperluan bakal haji serta kepentingan para pendeposit tabung haji secara keseluruhannya. Namun insya Allah, tabung haji akan memperhalusi cadangan untuk menambah bantuan kepada golongan B40 ini bagi musim haji yang akan datang.
0: Marhamah Rosli. Dewan Rakyat turut dimaklumkan program latihan khidmat negara 3.0 berjaya mencapai semua petunjuk prestasi utama yang ditetapkan. Timbalan Menteri Pertahanan Adli Zahari berkata, kajian impak menunjukkan peningkatan positif dalam 6 elemen utama pembentukan modal insan selepas peserta mengikuti latihan.
4: Sebagai contoh, berdasarkan dapatan kajian dalam siri yang kedua bagi tahun ini 2026, kita boleh melihat dalam 6 indikator itu, contohnya patriotisme sebelum latihan peratus pencapaian sekitar 82%, selepas latihan ada peningkatan 6.35%, itu 88.98%. Begitulah juga dengan perpaduan, ada peningkatan 9%, disiplin daripada 77.36%, meningkat sehingga 92.6%, antara peningkatan yang tertinggi 15%. Begitulah juga ketahanan mental, 71%, meningkat kepada 83%. Pengetahuan ketenteraan, kalau kita lihat sebelum memang agak rendah 56%, dan kini meningkat kepada 84%, peningkatan tertinggi itu 27%. Dan juga kesukarelawan daripada 75% sehingga ke 83%.
0: Adli Zahari.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Permulaan tanpa kalah pasukan Iran di Piala Dunia 2026 merupakan pencapaian yang akan dikenang dalam sejarah bola sepak negara itu. Ketua jurulatihnya, Amir Galanoi berkata, kejayaan mengutip dua mata daripada dua perlawanan hadir dalam keadaan sukar selepas pasukan berdepan pelbagai cabaran sejak 6 bulan lalu. Saingan Liga Domestik terjejas akibat konflik yang berlaku. Persiapan pasukan turut terganggu susulan masalah perjalanan dan pembatalan beberapa perlawanan persahabatan. Sementara itu, Cape Verde terus menghidupkan impian mara kepusingan kalah mati selepas mengikat Uruguay 2-2 dalam aksi kumpulan H. Jurulatih Cape Verde, Bubista berkata, keputusan itu membuktikan pasukannya mampu bersaing di peringkat tertinggi menerusi semangat juang tidak henti. Pasukan ranking ke-63 dunia itu kini berpeluang cerah kepusingan 32 terakhir dan hanya memerlukan kemenangan ke atas Arab Saudi dalam perlawanan terakhir kumpulan untuk mengesahkan kemaraan. Dalam pada itu, ketua pasukan Mesir, Mohamed Salah, menyifatkan kemenangan 3-1 ke atas New Zealand merupakan pencapaian bersejarah di Piala Dunia. Selain bukti kesungguhan pemain mencipta sesuatu yang istimewa buat negara, Salah memainkan peranan penting apabila menjaringkan satu gol dan membantu satu lagi jaringan untuk memastikan Mesir meraih kemenangan pertama. Sekaligus meletakkan skuad The Foros berada di tangga teratas kumpulan G.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, Indonesia menyatukan 258 entiti perusahaan milik negara SOE sebagai sebahagian daripada program transformasi berterusan. Setiausaha Kabinet, Teddy Indrawijaya berkata, ia bertujuan meningkatkan kecekapan, mengukuhkan tadbir urus dan mengurangkan kos ditanggung kerajaan. Transformasi SOE dan pengoptimalan aset negara merupakan sebahagian daripada agenda memastikan kekayaan Indonesia menjana nilai yang lebih besar untuk kemakmuran awam. Delegasi Iran berlepas dari Switzerland ke Tehran selepas hampir 18 jam rundingan dan perundingan intensif. Menurut penyiar milik kerajaan Iran, IRIB, delegasi diketuai Speaker Parlimen Iran, Mohammad Bagher Khalibah, berlepas selepas sesi rundingan di Bergenstock berakhir. Terdahulu, negara pengantar Qatar dan Pakistan memaklumkan bahawa rundingan itu berlangsung dalam suasana positif dan membina.

program Sarawak Pusayang Siripat Redong Ngato So Anurima 26 Neg Anumingo 25 Jun 2026 di Bedag Dewan Suarah Tapit. Berang masam aktiviti dong nyedia adi samun pemikiran so agensi peritah nga kaunter perkhidmatan Sarawak Kitchen, Basar Jua Barak, Cabutan Bertuah, Konsert Rakyat, Malam Budaya Sarawak nga pegedingi. Program taruh anu-anu Redo Kuka Bedak yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Bintun Abang Haji Openg Premier Sarawak Manyak kemud mendeg ke program Sarawak Kusayang edisi Kapit 26 Negeri Majun di Bedak Dewan Suara Kapit Sarawak Kusayang Sarawak Maju Makmur Jaga Sarawak

selalu nak jaga ICTA. Penerang kewangan penyihat, penerang bank, penerang pasar perentak, sopreng agi dong nyikin derem ICTA. Dah nyah ngapa ngin ICTA kadaya sepa, amai ICTA raru biguna. Kemai agi daya mendekar minta, mite ICTA. Amai yang naik pemite yang siin penurung peritah, yang dapat beras, nyokman paket, penurung barang dapur, puankah penurung barang buran kebajikan, dah nyah ngin. Amai terute atau dong ngakar, ka ICTA dong sarah guna. Denyah muda besaya di teduk daya. Pesanan mesra hati, so YFM Bidayu.

indah. Jat sama-sama nyerami program Sarawak Ku Sayang 2026. Program Sarawak Ku Sayang ini inisiatif Turun Padang. Ismenduh lokasi adi Dr. Mit Beda Perintah Sarawak yang jadi rebis bersindak dengan rakyat sama dengan netu perkhidmatan adi dong nidia beda perintah yang sopro dong naik dengan rebis kena ngasi. Program Sarawak Ku Sayang sirini dok peguru di Limbang so semeng dengan semenduh April. Miri 24 dengan 26 April dengan Bintulu 22 dengan 24 Mei. Dikapit program Sarawak Ku Sayang dong naik so 26 dengan 25 Jun Sibu semeng dengan semenduh Julai Sorike Juk dengan 3 Ogos dengan Mukah 25 dan 30 Ogos Betong 4 dan 6 September Sri Aman 25 dan 27 September Serian 96 dan 9 Oktober Semarahan 30 Oktober dan 2 November kat lokasi sekasa di Kuching so 20 dan 22 November Sarawak Ku Sayang Sarawak Maju Makmur Jaga Sarawak Into Sarawak.

0: this is part of the program ni Pakayoto lah, dang industri IoT. Mo teninga program peternakan sapi kedai koi di kawasan serumah dengan peruntukan sebanyak 95 juta. Koi nai dua kerjasama di company so Jepun. Company itu biasa kidip sapi dinang tu sapi wagyu. Wagyu. Yo akan toban expertise odope teknologi so Jepun pakai yang membangunkan program peternakan sapi atau di serumah ni. Sebab mino leh atau perlu ogi kerjasama dua pakar-pakar di luar demo establish dalam industri. Dia perlu tu bekerjasama lah, teamwork dua ya, ataupun JV dua, joint venture. Di samping untuk belajar, di samping untuk membangunkan industri, yang muti pun akan naik teknologi transfer tu dua tu. Jadi rakyat untuk akan belajar lah. Dalam masa talu kelima sawa, aku rasa dari masalah rakyat untuk akan punai lah. Ataupun terima suap teknologi-teknologi ini mungkin. Wano kedang industri pertanian atau tidak bogo adin greenhouse denainya pakai IoT suap in baja even di environment di dalam greenhouse mendapat kontrol pakai IoT.
1: Yang berhormat Tuan Biro Anak Simo, Adun Ens Momoy Serumbu.

0: Untuk kita menghadapi masa depan yang mencabar ini, kita berkendakkan kestabilan kita. GPS has provided that stability for the past 7-8 years. And to achieve our 2030, mesti ada kestabilan ini. Negeri lain berkocak, kita jangan berkocak. Dia sedangnya berkocak. Tapi Sarawak into Sarawak kita pun. Kalau orang meninggal arwah denan mengatasi ada orang lain dapat mentadbir Sarawak selain kan anak Sarawak, biar kita tingkatkan kualiti anak Sarawak untuk mentadbirkan Sarawak. Dan mestilah kita ada keikhlasan. Dato' Sri Tiong tadi ada nyebut trust, kepercayaan. Yes, I agree with him. Trust is important. Jangan saja kita ada elemen mistrust. Cakap lain, belakang lain. GPS, kita ada 4 komponen. Selagi saya jadi pemimpin, saya ikhlas dalam saya mentadbirkan negeri Sarawak dalam GPS.
1: Premier Sarawak yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.

0: FM Sarawak Pusayang Siripat Radio Ngatu So Anurima 26 Neg Anuminggu 25 Jun 2026 di Bedag Dewan Suara Kapit Berang Masam Aktiviti Dong Nyidia Adi Samun Penyikiran So Agensi Perintah Nga Kaunter Perkhidmatan Sarawak Kitchen Basar Jua Barak Cabutan Bertuah Konsert Rakyat Malam Budaya Sarawak Begit Dingin Program taruh anu-anu, Redo Kuka Bedak yang amat berhormat, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari, Bintun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Manyak kebet mendeg ke program Sarawak Kusayang edisi Kapit 26 Negeri Majun di Bedak Dewan Suara Kapit. Sarawak Kusayang, Sarawak Maju Makmur, Jaga Sarawak, Intu Sarawak. Sarawak Maju Makmur Pertiwiku
1: Pukul 6, Isan-Isan.